کی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے. گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہردیپ میکا بلوندر برک جیتیک برک میکا برک. چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے سننا چاہتے ہیں. دوارکا پرساد ورما, کشور کمار ورما, دیپک کمار ورما, جھاویندر کمار ورما. سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا, رتک ملہوترا, پرتیک, جےویر سنگھ ٹھاکر, ڈاکٹر رمندیپ, انل شرما. کالکا سے شبھ چندر بجاج, بٹا بجاج اور ساحل. تو لیجیے شوتاؤں, پیش ہے آپ کی پسند کا یہ نغمہ. فلم کا نام محبوب کی مہندی, آواز محمد رفیع اور لتا منگیشکر.

شیر پہ مقرر کی آواز آئی تو وہ شیر دوبارہ پڑھ دیا گیا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے پھر دوبارہ شیر پڑھا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے تیسری دفعہ پھر پڑھا, لیکن پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والا بولتا ہے کہ صاحب مجھے اگلا شعر بھی پڑھنے دیجیے ابھی. تو آڈینس میں سے آواز آتی ہے کہ جب تک آپ اس کو سر میں نہیں پڑھیں گے ہم مقرر ہی بولتے رہیں گے.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.

آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں وہ نغمہ جسے لکھا ہے راجیندر کرشن نے، سنگیت ہے مدن موہن کا اور فلم کا نام ہے پوجا کے پھول۔